lay. Kebab and bluna måste gäba. Kebab and bluna amok my medley.